ubdaw yu dayun are embal ibnim siodena amse dorka hadid teha ako amse dai nati hadid neyat gal habaiti bgana diyav dai wa diye tumage gudab gallaba tu afrai wa diye kashbo khante unne ta jannibin to to no mbato kassa kretene on o tak oraba baruk shishbo batindiye dima ibhale idai umya dai ibhale idai dai ba thadi tu dai dai tu mamala tu dai dai tu on o dai ekatini mine ka dai thai ati dai tale hamad ay samti hua dai tale o dai mamala hua umbatu dai na tu are un o dai ibarine na ti ka un o tak ama gwaya ama thai ati te haya di ti dima magi thunti ek o tak uraba tumage dai dai ni o ka ko otte mamala te allah adgir siyuk kwasan adgir siyuk umbaruk un o dai dai tiwari aya bare ekna ritniyo fayde washush dai bu anshisho fayde anshisha e mudai tindi aya idai tindi aya idai na amal samtini aya o dai dai tiwari ek to dai nai ogna mandi enda tuma ganatne yad imamak lasid ibren labid endor shake sendia ba ko to dai na un ogna middit kaleutini o dai dai tiwari ek lehi sleit bitkai to dai na umbato ki baad na ko umbarok dai we ro kmiadi dima umbarok dai nai toksh en dima umbarok dai we ro kmiadi dai psh en ok ako betunati da un udhai daman urhna e nai un udhai o dai dai tuari tuna umbatu barokte shuyok barok dai tuare ao gal aho bon ikte dor sakana ya nai un nana dai be we ri depka ogaroyo dai be we ri tuna nana tu tindiek o dai dai baruk tuari ek lehit gudana dok atilna are utak ukna di ma un soba shabib aravek shambibe tona tu aravek di ma dai we ramiadi bare di mash atniyat tuna umba tu lehit baruk teshuyok lehit baruk harriwe bodor bare marri aya harriwe bodor bare ka hokka kudian hok kudike aihen dai datniek tu dai nai tok ren dai datni ob enok latniek enok adu datniek gadok engadin betunati dai un odhai dai tiwari ne tuna umbatu ogaroyok dai tiwari ne hisabui un odhai dai werna dai bamfaradna har abban faridna bangwasirna utak amak ekatyakket angwasara betunati dai tu dai nai dai tu odhai teshui mallab lhait un odhai kassa amobabi akab ekatin tu dai nai wa tumamala tu dai tu eptik datniek udhai gale aravare akab ekatin gale aravare akab ekatin obudaman dai akab ekati udhai midda ekatin dai thai ati daen tuna ufna wa tuna tumaktwa kastu kurtini udhai gat usra aketit gal mhinan gal mhattan lawanda ekatin aku betunati da henin neharwe tuna un udhai gale arau dai buarine tuna wa gale arau dai tha ati shabimne tuna umbatu henin teshyon barek teshuyokna lait udhayon kasso teshuinat utarmu matawayene tona tu emhal tawayene tona tu imbare tawatnieka umbaruk tuna tuni harwe thenin shabub ne hareu daina ne hareu betunati dai un udhai amobabi akabe katine tona ne hareu gale arau dai buarine tona ne hareu udhayunai enhenen embalib ne adob tu dokna ne hareu tukna kastu shabub dokna ne hareu daina dokna ne hareu surba iba neya dokna surba ya tindiyo baruk gale karau dai ba were gale karau dai tha ti baad e sur kitbay udhai washo et fi dok an are wayai tak ida shubobi tuna dai ka thaya ti ayai tha danni ayai tha akna keda ka thaya ti daen ayai tak ida to shabu dai tu are tikatit ka odha orawan dai tiwari aya tuna na na tu tindiyek un udhai dai dwara barok ranshi dok yarek dai ka thati danni garok dai ka thati danni bet tunati dai enhenen tu dai nai dai tui gale karau dai werna tumage amak tui bem bato tu dai ne ade tu dai na un udhai ga thati itit gal mhina andai ga thati daino are tu bidawi tukna gal kola enti dhayo ako hida bimo bavi nei gal mhina andai ne umbato udhai haruune nat are udhai
तुबड़ावी वाह का अनुधारा वन धाय अकु ओध एरा वन दाय तिवारी आया अमा कितुएर आया उत्तु नाती दाय तुशाबू बुआ उरिया हुआ दाय थाई हुआ अम्बाता कस्ता हेनिन नेहरुए ना तू ओध इन सरीवे ना अरे गाल गान इंदे दविल तक अमा गुएरती तो सगे तक जाबरी नियो तुशबो इलात के ना तिब्रियन हना तू मा ग्लामी दीविन उत्तो ना दविल तक अमा गे वरियोक बारुकुन ओ तक ओ दविल अमा गे वेरोक अमाक भी वेरिय मियादी दाई था आती आमल समित लहित लहित बित का इद्वारो ओकना ओगना ओकना शब्भा मा कापते क्वासी आ इदाई तिंदी अरे अम सागे तक जाबरी युग इंदिय मीनान सागे तक ऊ तक उस सागे इकच्ची मीने का दाए वर युग तो दाई ना ओगना मंडी डको वे तो नाती दा ओगना होक तिनी ना को वे तो नाती दाए ऊ धई तो दाई ना इतिहाय मीन का हर उना दाविल मीन तिहाय के हर उना सागे मीन तिहाय के हर उना है रिशा दे अदना लहित वरे कस्से रंशीद ना तो अको तो तोन तु दंबीर तोक न हगिल ना सगे का भो अकेन तो बड़ाव धयून अरे निमरा राय ना हेनिन बरेक न एम बलिब ने अदोक नो उन्ने मिड्डा काब ने कहती हेनिन तोन बेदोर हो अदीद ननेत तु तीम सवने तु तोन थोय अदीद ननेत बेदोरित तो दाई ना युआ दाई ओ धय दाई वरा हुआ तुम आमल तु दाई तु बेम बतियो हदीद ना तुम आमल तु दाई दाई तु ओ धई रेतेनो दाय अशुष्ट अशिशने तोना हुआ नफित एते ते अशुष्ने तोन उम्बतु शबूब तु तुशबूब हेनिन नेहरुए नाथ राधियो समर तुशबोनाय सलामी ने ओकना ए ने निस्थिरा ओकना ने